Mr. Nice watupalakela wakati yao na ulanda wake rafiki yako na adui yako baya kutenda ni mwanedi kanji yuna ntende mwuchu kupoteka kushudu ni mwanyichino ashi mwakutendi nangu nikandi wano kupoteka nao ni kunyatanga na gula diane unaona tata nungu na tunagwa ledia Fumu the boys Cinco horas e 47 minutos.

0: Salama Shunwell, ese ni wakubeya.
1: Muni suela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musoro anyu yo lore rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulya wihe. Ese ni to, kiyo sivenle ni?
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihenle mache. Mache, tiyo ya saka so siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yoki sivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja so siva, ni murere lo so kwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.

Winipentane ke ba mo saru. La wera ntoko weni khaleke sano hano lipherani wa pentana muthuna mara hata muthuna yawe. Toko ninke la ya oholo masika ke onya kulihana ke bo tenkala sana. Sweetie. Ira wera mose ni petro kati ti yolola. Ukwa wa kuveya yo.

0: Radio Msambiki nyuno tukulela iradio nanano one nava ni ulela iprograma ufundisi makalelo kuruwano ni kamp toko watongale hukupe chironi wira nilongwe niola ni ngalo wapa mahani mwavano mmocha na sonari fundi orata ichipo akalaka ibaru yoshuiba isidadi diopempa. Nikamana nire wira masi onkoleni anochiva mkoleni waya ni mi ohi picha picha kinarava kambe keleke wira ihimecheke inchina ni vaholo ni pachereke wakakana mwalumo hina oni hukuna nolelo. Karibuni.
1: Mi vano nchina na kanenita Benjamin mash kena uipe pacha mana asikuwa kayo. Nchina no uipe pacha nenehania hania nenizia etia kwe limwe.
0: Mano vai?
1: Mi vano kinkuma unkufi. Kikalaka pempa yola. Ebayo yoshu iba.
0: Tepa usukurela nini zia itiako yelimwe, vano ngina chopa blabwira nipa chereke mahenhula va, mi kahala ukoha kamba toko cho, ngani himereke, omanana chino wete laya ntekwa, uorata ichipo.
1: Ntekwa wala mi kena shukurela, kena eta salama, kahiki ni iki kumelele uho lungo, mashikindo roa sana.
0: Inolu machava mwaka nini zia upachara uwe uipa.
2: Sana.
1: Hachu wacha chana. Hachu waka waipa mi. Chicha mo kamwani la lentu. Mashi. Wari 2019.
2: Kenari mwana.
1: Kenari mwana. Intao. Pata ni yako ole. Ari owa. Vano sempre kana wiwa muzika chawenye. Wiwa lela, wiwa lela, wiwa lela. Jani mi panja ka ukichivela. Kume distriti kina.
0: Jina?
1: Justinika. Mene kena nromala.